tu si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.